vânzându-l cu bărjuni negre. Căderse sried noci cu iarg pân zvârnu, o drumă pian cu zmai. Iubiozni